counting sheep but running out. As time ticks by, still I try.

0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
0: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
3: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuliklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice. Orkan.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar. Austurstræti.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Exit 977. Exit 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðflúrlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
4: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í Gamla bíó 5. til 7. júní.
9: Ef skarti á skipta máli, sign. Sign.is.
10: Mannauðstjórnun. Verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
11: Xpeng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
13: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
14: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
0: Exit 977.

Thomas Lindór mættur hérna í Fiskabúr X 977 föstudaginn 29. mæ. Hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag og það er enn ótrúlega að hugsa til þess að klukkan sko 7.43 þá lá ég ennþá upp rúmi og ég svona já, ég svaf svona létt yfir mig slökkt á orðu veikar klukkunni svo eitthvað svona rumska ég kíkja klukkuna 7.43 oh shit og þá þurfti maður nú að vera snöggur bara föt, tampusta út og þetta hafðist þeim í tæka tíð í þættinum í dag sko hafi, þetta er bara svona föstudags gleði hérna við ætlum að reyna að þrauka saman þennan föstudag og fara svo bara nokkur hress inn í helgina fyrir vikið ég svona það er engin gestagangur held ég planaðu sko en stundum hefur maður nú gleymt sér sko sparkar einhverju purðinu og ég lega, já þannig að þá kemur það bara ljós en við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrenni Fresh Happy Max ég mæli með Serrano í nýju matöldinni í Smáralind það er svakalega vel hefnað dæmi en ég ætla að byrja þetta á ég hýtti nú Heiðar í botleðu í gær og Ragga, þeir voru að spjalla þar Ívar og Bylgjunni og þeir munu koma til mín hérna áður en þeir halda tvenna tónleika í Bæjarbíói og þetta er eitthvað svona tengt hjarta hafnafjörðar en ég ætla ekki botluðið, ég ætla nefnilega í The Viking Giants show sem

Viking Giant Show. Hverjir voru það aftur? Það var, já, þetta er í rauninni bara sóló. Er í rauninni bara sóló hjá honum Heiðari í bollið. Myndi einhvern veginn að vera eitthvað dúo, sko, en þetta er bara hann, virðist vera. Og kannski eitthvað sem hafa fengið að spila með honum. En hann er aðal kallinn. Þá er það erlendalagið í Serrano þrönunni sem við hljóðsettinni Korn. Nú hækkuðu upp í allu, þetta er Here to Stay.

Cry Again. Ég er sem eitthvað þeim, en þá held ég að við rennum bara yfir daginn í dag. Dagurinn í dag, 29. maí 2026 og ég ætla svona að renna verið að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og ég held við byrjum þetta bara, það 1677 þegar landnemar í Virginíu gerðu friðarsamkomulag við indian og ættbálka svæðisins.

Brussel leikvangi í Belgíu með þeim afleiðingum að 38 áhorfendur létust og 600 slösuðust. Bælendingar settir í bann þarna í Evrópukeppni. Annars sýnist mér þetta svona að vera tómt hvað mólan var þessu. Kíkjum á afmælisbörnin og byrjum þetta þá á fjesbókinni og já. Ég sé það að 80s hrönn frænka mín hún og afmæli dag er eftir svo Rafgjörn Láki Pálsson Átni Torfa og Eldar Ástórs lík við aða fleiri sko Davíð Lúther Sigurðsson, Eyþór Ingi Gunnlaugsson og Hlynur Æsfitt líka já, hérna hér Og þau eru fleiri. Andrei Arshavin, rússneskur knattspyrnukappi á afmæli Solveig Anna. Hún á afmæli Bjarni Friðriksson, judó glímumaður. Hann fæddist á þessum degi 1956. Jeff Buckley, hann lést á þessum degi 1997. En að því var ekki að spila eitt með Oasis því að Noel Gallagher fagnar 59 ára afmæli í dag. Þetta er Oasis og lagið Cigarettes and Alcohol.

Sebian, Great Pretender. Við færum okkur þá yfir í við færum okkur yfir í ekkert það sturlu staðreind dagsins í bóði Bullseye. Og ég kom inn á það hérna áðan að Noel Gallagher, hann fættist að þessu dag 1967 og hefur ekki að segja svona alls ekkert það sturlu staðreind hann Noel Gallagher er svo að hann ekki með bílpróf. Svona eins og margur rokkarinn þá hann nefndar ekki að hafa fyrir því að taka bílprófið og hefur þess vegna bara látið skutla sér alla ævi. Það er spurning, það er svona bara margur rokkarinn sem ekki með bílpróf en ásamt kannski 30 bíla sko, að safna bílum. Keira þetta aldrei sjálfur, ég veit ekki hvernig það með nógulega en þetta var allt saman í bóði Bullseye. Risa helgi framundan, PSG Arsenal úrslitaleikurinn í meistaradeildinni verður í þráðbeinni á risaskjánum á Bullseye, hafi bolta tilboð, ég veit ekki hvað og hvað. En við skulum halda áfram að spila hérna afmælisböð Eithor Ingi, hann á afmæli dag. Þetta Rock Pop Sisters. Nýjasta nýtt var þeim, Love Before Self-Destruction. It takes some time.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
0: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Leikskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leis. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
5: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Rest heitir þetta frábæra lag En við færum okkur yfir í hljómsveit vikunar Það eru vinnupallar sem bjóða Já, ekki bara upp á hljómsveit vikunar Bjóða náttúrulega líka bjóða lausnir Fyrir framkvættirnar í sumar Vaffpallar.is er bara að mæta Vagnum það sjö, það verður ekki vel á móti, ég get lofað því Og ég ætla að fara í Prímus Sem varð fyrir valun hérna Síðastliðin þriðjudag Og ég var náttúrulega búin að vera að spara þetta sko Fyrir föstu daginn Því ég myndi halda að þetta væri nú svona uppáhaldslagið mitt Með hljómsveitinni Þetta er Shake Hands with Beef

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Reykjavík Inngó, Túborg léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
7: Guskus, og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport 24.
0: X 977.

LCD Sound System, Someone Great. Og klukkan, hún er bara við það að vera nýju. Ég ætla að leifin að vera nýju og ganga aðeins í tíu og við ætlum bara að koma sér gegnum hann dag saman og eiga frábæra helgi svo fyrir vikið. Færum okkur næst í Hasar sem ég gá hann bara út plötu ársins. Hingað til vil ég meina nýjasta tíska og þetta er titillagið.

Ultra Mega Teknabandi Stefan Story of a Star. Ég ætla aðeins að býða með að fara í fréttapakkan því að þætturum sko barst bréf í gær sem hljómaði svona. Jæja, hvenær verð ég svo heppin að fá að heyra Sleep Token á bestu útvarpstöð landsins? Rosalega sniðu til að við komandi að svona taka það fram sko. Það mikið með alveg svakalega að það eru að segja þetta sko. Og Sleep Token, ég einhvern veginn náði nú aldrei að detta almennilega inn í þetta og gafði mögulega bara ekki séðan sko. Þetta er alveg bara það allra heitasta svona í þungu roki í dag. Þetta er svona, eins og ég kallaði það stundum, þetta er svona ekta Rúnar Hróða rock sko. Hann hlustar á þetta. Og töluverð fleiri og það var nú eitthvað að spila hérna með bandinu og mögulega verður þetta bara meira að spila svona þegar þegar líður á. En ég ætla að spila hérna eina Sleep Token lagið sem í kerfinu sko núna, það verður mögulega bætt ykkur við hérna. Þetta lagið Vor.

meistar Árni Vin. Once a week heitir þetta nýjasta lag frá kappanum. Svakalega skemmtilegt. Það var gaman að fá hann í spjall hérna og kom til hann í síðustu viku. Þá það svo gamla.

lögreglufylgd í skip. Sígaunarnir gistu í þremur bílum á klaustri í nótt. Fjórði bílinn leigður. 19 rúmenar gistu í kirkjubæja klaustri í nótt. Þar af 17 í þremur sendifarabílum. Hópurinn kom á klaustur á 11. tímanum í gærkvöld. Leiðangurinn í fylgd fjóra lögreglumanna úr Reykjavík, fulltrúa útlendingaeftirlitsins og túlks. En gert ráð fyrir að 25 manna hópurinn komi síðdegis til Seyðisfjarðar en þaðan fer norræna á morgun. Það var fimmbíla lest sem ókað þorpinu á klaustri í gærkvöld. Þar var einn stór Econline fólksflutningabíl sem flutti 11 á rúmenunum. Þennan bíl þótti nauðsynlegt að leigja þar sem Benz sendibílar sígunarna eru aðeins skráðir fyrir 8 manns. Það lögreglan Reykjavík sem verður að greiða fyrir þennan bíl ofan á 100.000 krónu kostna sem eru þegar orðið hjá embættinu vegna komu fólksins. Rúmenskir feðgar, búsettir í Þýskalandi, sem eru í samfloti með löndum sínum, fengu gistingu á klaustri í nótt eins og fylgdarfólki. Til að koma fólkinu úr landi þarf að greiða fyrir það farakostna með norrönu til Hanstholm í Danmörku, þess staðar þar sem lagt var að stað hingað. Félagsþjónustan í Reykjavík leggur út 400.000 krónur vegna þessa. Þeir fjármunir fá síðan endurgreiddir til þjónustunnar úr ríkissjóði. Rauði krossinn sér síðan að láta fólki fá peninga fyrir mat á leiðinni. Lögreglan í Reykjavík hefur orðið fyrir miklum fjárútlátum vegna komu þessa hóps. Þeir fjármunir eru teknir beint úr fjárlögum embættisins. Þetta nú myndir af þessum rúmenum sem eru nú svona missáttir verið störa. Að það sé verið að fleyja þeim úr landi. En svona, fylgir nú ekkert sögunir hvort það er nú verið að gera eitthvað af sér hérna. En þau voru alltaf að senda heim að leigja auka bíl. En já, já, þetta var svo gamla hérna hjá mér. Nú förum við í Jesus and Mary Chain. Þetta lagði herra.

0: Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

Hér er frétt sem birtist mjög seint í gærkvöldi eða miðnætti. Það sér að Friðrik, ja, hann fær ekki að rísa að nýju. Tillagum að reisa á ný styttu að sér að Friðriki Friðriksinni var í kvöld felld á aðalfundi knattspyrnufélagsins Vals. Á sama fundi var Arnar Þór Sævarsson kjörinn formaður félagsins en hann framkvæmdastjóri sambands íslenska sveitafélaga. Þetta herma heimildir vísi sem tillagan var felld með 40 atkvæðum gegn 31 á aðalfundi félagsins sem haldin var í kvöld. Í desember 2023 ákvað knattspyrnufélagið að fjarlægja styttu að sér að Friðriki Friðriksinni, stofnanda félagsins, sem hefur staðið á lóð félagsins. Var það gert eftir að Guðmundur Magnússon sagnfræðingur upplýsi í nýlegri bókum Friðrik að hann hafði leitað að unga drengi. Sér að Friðrik var æskulýsfrumur mikill að koma meðal annars að stofnum KFUM og KFUK á sínu tíma auk þess sem hann var stofnandi Vals. Sömulegis var stytta að Friðriki við lækjagötu í Reykjavík fjarlægð. KFUM og KFUK sögðu yfirlýsingu að frásagnirnar væru hafnar yfir skynsalega vafa. Á sama fundi í kvöld var Arnar Þór Sævarsson sem var aðstoðarmaður í ráðherra tíð Ásmundar Einar Staðarssonar kjörinn stjórnarformaður Vals og Arnar Þór tekur við að Hafrúnu Kristjánsdóttur sem hefur gegnt formennsku í félaginu síðan í fyrra fyrst kvenna hún gaf ekki kost á sér til endurkjörs þannig að já, þetta var fréttinnar séra Friðrik styttan á honum verður ennþá í geymslu Nú fyrir við í kortval, þetta kemst að blíða.

0: Bad Religion og lagið EU.
1: Jú
0: Færum okkur þá yfir í hljómsveit vikunar sem er að sjálfsvíði bóði vinnupalla hljómsveit vikunar og þessu sinni er Primus og hérna eru þau saman Primus og Ozzy Osbourne að taka Black Sabbath slagaran N.I.B.

Gefðu þér tíma, Boli, léttöl Dínudagar í vók fyrir heimilið Allar dínur nú á 20% afslætti Kíktu við og gerðu frábær kaup Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is

0: Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
3: Hver einasti leikur í bestu deildinni er betri með Pepsi.

klukkan við það að vera tíu Hérna í þessum þætti, ég ætla bara að leiðinu að vera tíu og ganga hans ég Sko handa við hornið ég hitt hann Fannar Hipsumhapsara hérna á göngunum Hann var eitthvað fyrir að spjalla við á FM, hann var fyrir að spila þjóðatíð En aftur á móti muni gefa út nýja plötu 17. júní næstkomandi Og hann sendi mig plötuna þann, þannig að ég ætla að spila eitt alveg splungu nýtt með honum hérna Það eru klukkan slæri 12 sko En finnst þetta hér, þetta failure, þetta svakalega 90s Þetta Enjoy the Silence

Þetta er nýjast að nýtt með Hoffmann Svartbakur heitir það að væntalegri plötu við sem kemur út núna í haust Erum núna, 29. og 30. maí verður hinn árlega Kársnesháttíð haldin í Mosleikgarðinum við Borgarlótsbraut 19 í Kópavogi Þetta er þarna á móti sundlöfin í Kópavogi og bara voru gaman svona lokal háttíð ekkur en ég sé það og ég vissi þetta ekki, ótrúlega þannig satt en hér sé ég að klukkan 9:30 í kvöld með hljómsveitin Bútríendi stíga á stokk það ekki á hverjum degi sem þeir gera það og það ég held ég mæti bara þetta spilling, Bútríendi

Weezer. Eitt klassist af þeirri bláu The World Has Turned and Left Me Here. Og talandi klassík, Biggie Maus, hann náttúrulega löngu orðin klassík og Biggie Maus og Memmarannir sem er hljómsveitinn hans á Akureyri, Biggie býr þar núna. Þeir ætla að gefa út breiðskífu örglega þessar ári og voru núna að gefa út lagið Vindurinn sem er rauninni gefið út af tilefni 50 ára afmælis Bigga. Hér segir að textin er leiðarvísir að hamingjunni, þetta er vindurinn, þetta er nýjasta rýtt með Bigga Maus og Memm.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
2: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
3: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1

Buster heitir þetta lag. Sig, sko, fóru viku í stúdíu svona fyrir mánuðu síðan og tóku upp hvorki meira enn minna heldur en heila plötu og allt tekið upp bara læfinni í sama herbergi på gamle móðin eins og þeir segja þetta og fyrsti singull er Eldurinn sem búið að heyra staðins þetta á stuðinni frábært lag og er gaman að heyra meira úr þessu sesjóni hefðin

Pixies, The Thing. Þá förum við í síðasta sinn í þessari viku. Förum við í hljómsveit vikunar í bóði vinnupallar vaffpallar.is. Ég fyrir örugga lausnir svona þau verður að fara í framkvæmdindar í sumar. Prímus var fyrir valinu þessa vikuna og kveðjum bandið. Og ég ætla að fara í lag sem ég spilaði hérna á miðvikudaginn. Titillagið af fyrstu plötunni, þetta er Frizz and Fry.

0: X-ið 977 Tommi Steindórs og X-977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla X-977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma víðs vegar að Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói
1: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið Sæn, sæn.is
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni Miðar á moment.is
3: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli?
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

Þetta er daldið gott með Spouses Kruts heitir þetta lag nýtt frá honum þegar klukkana við það vera 11 hérna klukkutíma eftir að þættunum í dag mikið föstudagsfjör sem ég mun halda áfram næsta klukkutíma og ég veit að bolli verið líka í miklu stuði þetta er Stone Temple Pilots Trippin' on a Hole in a Paper Heart

Já, dans, tannbóltarokk, hljómsveitin Volbeat for evigt heitir þetta. Nú klukkan á orðin rúmlega 11 hérna og Bollimár Bjarnason nokkur. Hann ætlar að tilla sér niður hérna með mér og ég fari yfir helgina, hann nú annarlegaður djamari. En hann ætlar að segja hvar á að djama og ég að mjögulega hvar ekki hérna eftir smá. Fyrst músík og auðlýsingar, þetta er þetta málatótt til degi sko.

0: Rock and roll hér á X977 og hingað komin góður gestur Bolli Már Bjarnason.
1: Já, takk.
0: Velkomin.
1: Þetta nokkuð stórt að koma svona sem gestur.
0: Já, því að ég virðist vera það vinsæll að ég bara gestur nána stælega í þínu þætti,
1: já, já, sem æðislegt.
0: En þú svona far kannski ekki alveg jafn mikið traust. En færi svo þetta að koma þetta á föstudegi?
1: Já, það stórt að fá að koma. Ég bara, hef verið að bíða eftir stóra tækifærinu.
0: Akkurat, og ég sko, það komið núna. Og það nú svona þekkt á meðal hlustanda X977 að þú ert alltaf aðeins hressari á föstudegum.
1: Já,
0: heldur en mánudum og þriðudum.
1: Þá náttúrulega helgi framöndan og djammið svona handan á hotnið og þá komin þessi fyrringur.
0: Þá nefnilega fyrringurinn komin og kannski stóra spurningin er kannski svo, er hægt að fara á djammið eftir þrítugt?
1: Já, já, það er alveg hægt. Þú þarft bara að gera þetta rétt.
0: Já.
1: Þú þarft að hérna nálgast þetta bara öðrísi, auðvitað breytast forsendur og úthald og fleira.
0: Ég meina tvítugubolli,
1: það
0: var bara að klára 1920, klára framhaldsskóla, kvöldmatur heima, sturta mjög mikið rakspíra, rúta bjór.
1: En ekki sko, ekkit endilega eitthvað heima borða sko.
0: Nei, það var ekkert þannig.
1: Nei, það var meira svona bara heim, þú veist, sturta mjög mikið dregspíru og gel.
0: Já, einmitt.
1: Og svo farið snemma eitthvert sko.
0: Já.
1: En einmitt, heim til eitthvað. Eitthvað svona ógæfu pilt.
0: Já, já.
1: Og þar var siti bara sumbli og byrjaði oft kipp af Saku og pil af Smirnoff.
0: Var það svona blandan?
1: Það var minn jazz.
0: Já, einmitt. Þetta var einmitt kippa og pili.
1: Já.
0: Það var svona, var þetta ábyrgast það að það var svona ansi gott kvöld í vöndum.
1: Já, sko. Þú veist, þú myndir samt drekka núna bara kipp og Saku og hálfan lítur á Smirnoff, þú verður pöttu mökkaður, sko. Og þetta drakk maður alltaf áður maður fór í bæinn.
0: Já.
1: Ég iðulega kláraði þetta allt saman.
0: Já, já, já.
1: Og mætti svo svona semi-blackouti á Biffan.
0: Já, því þetta var að þeim tíma, einmitt, sko, kannski fjárráð voru ekki mikið af peningum kannski.
1: Nei, það er samt alveg merkilegt með mig.
0: Já.
1: Að ég hef alltaf verið duglega til vinnu. Þannig að sem ungu maður var ég bara að vinna í löndun og búðum og var alltaf, sko, það var alltaf til nógu pening.
0: Þannig að bolla alltaf pening.
1: Ég átti alltaf pening, sko.
0: Einmi.
1: En hann fór í heimskulega hluti.
0: Já, betur, já. En þetta var alltaf sko trikkið að sko hella vel í sig heima.
1: Já.
0: Og vera kannski sko, oft var að vara mæti bæinn bara 1:30 eða eitthvað svona skilja.
1: Já, einmitt.
0: Það var þannig á mér alltaf.
1: Já, einmitt, það er merkilegt sko. Já. Ég Já, maður fór vel seint sko.
0: Já.
1: Þá var líka opiðast lengur, opið til 5
0: sko. Já, já, það tók maður 5 sko, en sko, það er ekki, þegar við erum komin yfir 30 þú getur ekki gert þetta svona, skiljur.
1: Meinin
0: kippa og peli, mæta mökka niður bæ klukkan 1.
1: Viltu vita hvernig, sko, ef ég er að jamma.
0: Já.
1: Og þú veist, ég er náttúrulega ekki að jamma, ég er ekki að fara á okkur skemmtistæði. Ef ég ætla að segja bara, ég ætla að vera alveg brútal í honestina.
0: Já.
1: Þá, þú veist, þá er ég kannski að fara, ég happy hour á okkur fínum stað. Ég er kannski að detta inn á Edition.
0: Já.
1: Ég er að detta inn á, stundum veist mér gaman að jú, sitist bara á almenna knæpu.
0: Já.
1: En ég verð alltaf svona meira fancy með aldrinum.
0: Já, ertu, og er þetta kannski að einhverju leiti fræðin og vinsældir að svona stíga þér til höfus?
1: Já, nei, ég myndi ekki
0: að
1: halda
0: að það. Að þú þræðir, ert hvað tínu komin á Edition Hotel? Já, og kannski minna af litla döflunir?
1: Nei.
0: Kannski, er þetta orðið þannig á því að
1: núna? Ég er raunin ekkert minna af litla döflunir. En þetta hefur verið svona í mörg ár og það var alveg áður að byrja eitthvað að láta sjá sig, sko. Svo á maður að bóka borð. Ég vil helst vera á okkur góðum restaurant áttaleitið, ekki fyrr.
0: Nei, ok, já,
1: þannig að þú veist að vera fyrr. Þannig að þú ert orðið svona fullur þegar þú mætir.
0: Já.
1: Svo er maður þar í 2 klukkutíma.
0: Ok.
1: Eyðir alveg ótrúlega miklum pening og
0: já, ef það kannski tekur konuna með þér.
1: Já.
0: Svona 50 kallar.

0: all að lámarki,
1: skilur við. Já, já, þetta er það. Og svo eftir það, þá finnst mér bara gott að fara heim.
0: Já.
1: Og, en eiga þá eitthvað í ískapnum þar, aðeins að taka nightcap.
0: Já, þá eitthvað til að súpa.
1: Já, eitthvað já, súpa. Áðurna að fara svo inn í svefnherbyggi og... Og svona, leift sér að dreyma.
0: Farið á skeið völlin. Já. Eins og þú kallar þetta. Þannig að djammið hjá fólki yfir þrítu, þetta er rauninni bara búið að færast sko tíma. Þetta er sami tíma, svo, er sömu átta tímandir.
1: En svo á ég alveg vini sem eru bara hérna, ennþá að hittast bara og drekka bjór og eru singul sko.
0: Já.
1: Þeir eru nær gamla dæminu.
0: Já, og það fara
1: bara með mökka sig bara, og hérna hafa ekki, og eru alltaf, eru létt brotnir sko. Hafa kannski, eru hrættir við konur og mökka sig og það er að góða við að eiga konur sko. Þegar ég hef aldrei, það var aldrei kannski verið mitt sterkasta að koma upp á konum og tala við þar.
0: Nei.
1: Ég hef alveg svona, ég hef óttast konur.
0: Akkurat, þú þurftir kannski daldið að drekki í kjark á þínum yngri árum til að nálgast þær eða
1: hvað. Já, og nálgast það svo oft á ófæglegan hátt.
0: Já.
1: Jú. Þannig að ég er bara, þetta, þú veist, ég er á 11. ári í sambandi, sko, þannig ég er bara mjög ánægð með það, ég held að það sé bara gott fyrir alla, sko.
0: Einmitt. Þannig að, já, djamið, við getum það að við þurfum bara að mæta fyrr og fara heim fyrr, skilur, svo, er ekki daldi...
1: En svo er þetta, þú veist, þess að lögðu þetta síðast, þá er eitthvað svona, þú veist, er ég að byrja bara morgunni þannig með góðum mönnum. Þá er ég, þú veist, þá er það allt öðru sér, þú veist, að koma stegjanir og eitthvað svona, þú veist, en málið er að mér finnst gaman að djama, en mér finnst þetta svona eftir miðnætti á einhvernum klúbum, það get ég eiginlega ekki, það er bara sama hvað ég myndi innbyrða, ég geti ekki verið það, sko.
0: Nei, ég held sko að ég hafi síðast djamað eftir miðnætti niður í bæ, það hafi verið bara 23, sko.
1: Já.
0: Verðum við ekki að ná inn einu, er það ekki, þurfum við ekki að sýkreta það, taka eitt svona gammaskóla djam.
1: Í máli er, þú veist, ég veit bara ekkert, ég held að þú ferð ólinn eitthvað svona verðnir í bæ,
0: já.
1: Hvort að maður bara geti haldið í við þig, sko, ég held að þú tækir einhvernum hamskiptum með þannig.
0: Það kemur bara ljós. Heri, þetta var djamið með bolla, við þurfum að hleypa auglýsingum og svo nefnilega verðum að fara í tutta dagsins í búið bóla léttul, ég skulda nefnilega tvo frá því í gær.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 Í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
0: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í gamla

0: fjölskylduna. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.
2: Klukkan orðin klukkan orðin 11:30. Og þá erum við nú svona yfirleitt að renna í tuttadagsins og þá er nú algjörlega við hæfi að já, herra Sátan Gísli Sigmunds mættur hérna til okkar, velkom.
3: Góðan og blessan daginn, takk hérlega fyrir.
2: Hvað segirðu þá?
3: Já, fínt held ég bara.
2: Já.
3: Svona, já.
2: Sko, við erum að tala um að það eru 6 dagar í Sátan Metal Festival. Þetta flýgur áfram að
3: þetta. Var þetta ekki óþarfi?
2: Jó, það er svona.
3: Jó, jó, það er rétt, það er stutt í þetta. Þetta er alveg að bresta á.
2: Já.
3: Það er svona nett stress í manni.
2: Já, ertu komin með svona smá hnút núna eða?
3: Nei, er ekki alveg komin í hnútinn, sko.
2: Nei.
3: Það er svona pínu, þú veist, það er alveg hluti sem á eftir að klára og það er verið að svona, leggja svona loka höndin á þetta.
2: Hvað myndirðu segja að væri svona, hvað er helst að angra þig núna? Er svona að gera þig stressaðan?
3: Það er líklega sko, og mér finnst þetta frábært að við séum þarna en að núna er þetta sko, að við náum að koma öllu svo þurfum að prenta út í prent á þeirra við brunnum vestur.
2: Já.
3: Það er alveg verið að klára alltaf grafík og svona sko, sem að bara pósterar og annars líkt.
2: Já.
3: En það segir okkur að við séum komin helviti langt í planinu sko.
2: Já, einmitt.
3: Þannig að
2: Hvernig ferðu vestur?
3: Ég fer á sunnudaginn.
2: Þú ferð á sunnudaginn og farið íþróttahúsið bara í hendurnar og fljótaðu eftir það?
3: Já, alla ekki setin á mándagsmorgun.
2: Já.
3: Og hérna sviðið og kerfið og ljósin kom í bæinn á sunnudaginn, sunnudagskvöldið líklega.
2: Mm-hmm.
3: Og svo er það bara góð.
2: Svo er það bara góð, sko. Og setja þetta allt saman upp og svo fara nú böndin svona að tínast inn.
3: Böndin fara dettin á miðvikudaginn.
2: Já.
3: Já, og þá byrjar náttúrulega mikið lagstur frá Keflavík og með erlendaböndin og
2: Já, er þú að bruna þannig á milli?
3: Nei,
2: það er fólki í því.
3: Það er fólki í því, sko. Já, ég með fólki í þessu, sko. Þessi kall. Nei, ég, hérna,
2: og er margar að taka, þú veist, er það margar ferðir þessu sem bara að taka?
3: Já,
2: bara
3: kef, já.
2: Stikki svolmur áallinu ferðir bara.
3: Já, já, þetta er alveg, við erum með 4-5 bílstjóra.
2: Já.
3: Og hérna, en já, já, þetta er alveg, þú veist, fólk er að taka alveg einhverja ferðir hérna fram og tilbaka.
2: Einmitt.
3: Og þetta er alveg rúlar alveg yfir alla hátíðina, þú veist, bandin er að koma og fara og mismyndu tímum og náttúrulega. Og,
2: einmitt.
3: Og svo er náttúrulega svaka trafík að koma allir liðin tilbaka á sunnudaginn, sko.
2: Já.
3: Það er alveg pakki.
2: Meina, hvað, þú veist, einmitt á sunnudaginn og klárast það allt og flestu viljum bara drífa sig heim,
3: ef ekki? Jú.
2: Ræk. Hvað er þetta margir skilur erlendir sem þarf síðan að ferja til Keflavíkur?
3: Herðu, á sunnudaginn verðum við með held ég tæplega 40 manns.
2: Einmitt.
3: Þannig að þá náttúrulega eru búin að skila einhverjum á okkur sko, einhverjum sem fara bæði á föstudaginnum og svo lögadeginnum, mm-hmm. En ég held að sé hvað er 40 manns sem þurfum að skila okkur á sunnudaginnum.
2: Sko, þetta er þriðja skipti sem hátíðin er haldin.
3: Já.
2: Og þetta er alltaf sko að stækka, bæði sko bara dagskráin, en svo líka sko það sem er ekki að gerast á tónleikasviðinu per se heldur bara. Já. Á hótelinu þá ertu með alls konar dagskrá.
3: Já,
2: hvað kallaði þetta eiginlega?
3: Sko, við erum loksins komin með nafn á ráðstefnu dagskrána okkar, það
2: já.
3: Er Málmþing Sátans.
2: Málmþingið, já.
3: Já, og við erum viljandi aðeins að beigja þetta vitlust af því okkar, við erum bara flottara sko.
2: Málmþing Sátans.
3: Þetta er náttúrulega Málmþing Sátunnar.
2: Já, já.
3: En Málmþing Sátans einhvern veginn svona bara, já, ákvæm að lega okkur sem að ranga íslensku, því þetta væri bara flottara sko.
2: Já, það er flottara.
3: Og hérna, og það er bara, já, dagskráin er bara, mér finnst bara verða betur og betur um hverju árinu og hérna, já. Eiginlega bara eftir minna sem ég tek þátt í að plana þá verður nú betri sinni sem er.
2: Já, er það?
3: Já, ég held það og við erum að byrja þarna bara rétt melluleiti núna alla dagana.
2: Já.
3: Og svo er bara pökku dagskar til 4 og þá byrja tónleikar og svo erum við með aðra viðbyrjum kringum þetta núna sem við hefum ekki verið með áður og erum svona aðeins að reyna að fikra okkur út í eitthvað svo leiðis gleði. Við erum með Metal Bingo.
2: Já,
3: sem er hvað, föstudaginn.
2: Hvernig fer það fram eða?
3: Ég veit það ekki.
2: Nei.
3: Það er bara nákvæmlega þannig. Ég hef ekki hugmynd.
2: Og það er bingo.
3: Já, og mér er satt þessi skemmtilegt.
2: Já.
3: Og það er bara það sem skiptir máli.
2: En sko, þetta málmþing.
3: Já.
2: Er þetta eitthvað, skilur við sem þú hefur verið að pikka upp frá öðrum hátíðum?
3: Já,
2: þetta er skemmtilegt þetta, gera þetta.
3: Já, þetta er náttúrulega sko Ég fór sem sagt, ég fyrst geti á Inferno festival í Oslo 2015 og Roadburn líka í hérna Tilburg, Hollandi og bara back to back, tvær helgar röð og það voru svona panelar og annars líkt og hérna ábáðanstöðum og en Inferno er að taka þetta bara svo á annar level, sko, það er náttúrulega þar er ástæðum sem að Music Norway sem er bara sambarlegt tónlistamiðstu hjá okkur
2: já.
3: Og þeir bara keira þetta
2: já.
3: Og hérna og ég kom bara tilbaka þá sko og það bara já, þetta er málið og ég er svona verið að reyna að gera eins og ég get bæði þegar ég var með Ísnafluginu og hérna og líka meira ekki að Deathfest þá höfum við verið að reyna að gera eitthvað svona í kringum þetta sko og svona stela hugmyndum að Inferno og það er svolítið svona bara blúprintið sko, menna, þetta er mér finnst það gríðalega flott, mér finnst það skemmtilegt ég sjálf oft fengið að taka þátt í pallbarsumræðum að slíka á Inferno og hérna og bara frábært að fá vera með og það er svolítið svona það sem okkur langar að gera og við erum að fá bransa fólk til landsins til að taka þátt í þessu og það er náttúrulega líka bara eikur kannski svona athyglina og dregur fleiri augu að íslensku þungarokki og það er náttúrulega bara það sem við viljum, þetta er tónlist á hér sem alveg hverða.
2: Einmitt, og þetta er bara partur af, skilur þú kaupið miða á sátuna og þá getur bara að fara á þetta alls saman.
3: Þetta er meiri sem það, þá þú þarft ekki einu svona að kaupa miða á sátuna,
2: einmitt,
3: þetta er bara opið öllum.
2: Þetta er í fósvotölinu?
3: Þetta er að fósvotölinu sem er náttúrulega bara að tvekja minna göngu fjarlæði frá íþrótthúsinu.
2: Já, einmitt.
3: Og þannig að dagskrána hótelin er bara opið öllum og hérna... Þannig að við ákveðum það bara strax í byrjun að þetta væri bara líka ef að heimahólk vilt kíkja og sjá hvað við erum að bulla og bara við erum að gera líta við og sjá hvað
2: það
3: snýst. Sko.
2: Og þetta er svona blandaði með þú ert sko að það er þessi klinik sem já, er með hann. Það er trommuklinikið og gítar og bassaklinikið.
3: Já, já.
2: Svona fyrir hlustendur, hvað fer til dæmis fram í sóliði? Sko?
3: Þá er einhver sem er ógæslega góður í... Já. Einhver af þessu að spila hljófæri.
2: Raggi var til dæmis, hann var með trommuklinik fyrir tveimur árum síðan.
3: Hann náttúrulega kann að tromma.
2: Hann er alveg góður að tromma.
3: Og hérna, og Stjáni sem með trommuklinik hjá okkur núna, hann kann líka að tromma.
2: Já, hann kann líka að tromma, já.
3: Mjög góður að tromma. Og þá er þetta svolítið bara sko, menn, þetta er alltaf svolítið meisa hvaða vinkil menn taka, en þetta er í vild, þannig að þá eru menn að tala um eitthvað sína hvernig þeir gera hlutina kannski fara yfir einhver lög sem þeir eru að tekið upp eða spila eða þú veist eða samið og svona sína hvernig þeir gera hlutina þú veist bara þetta er svona en þetta er spjall og að spila mennska þetta er svona þannig að þetta er ekki bara einhver að segja, hey, sjáðu hvað ég er ógæslega góður get gert óbúslega flókið stöf eða flott stöf eða, þetta er spjall og þetta er alveg gaman sko.
2: Já, þetta er svona back and forth sko. Og svo sé ég að er það í fyrsta skil, eða hvernig er það með börnin? Geta börnin mætt á sátuna?
3: Já, já.
2: Já, þau geta
3: já,
2: það.
3: Já, börnin eru velkominn og hafa alltaf verið og þetta er bara, undir átjörnum verður bara verið fyllt með fullotnum, en það er frítt fyrir yngri en 12 ára til dæmis.
2: Já, einmitt.
3: Þannig að við hvetjum þungar og svoróldra til að mæta með börnin og bara... bara tækla tónlistar að döpeldi vel frá upphafi.
2: Þá er kannski að verðið mitt eitthvað fastu með börnin, kannski getur ekki bara dagspassan og krakka með
3: bara. Já, taka þau bara með. En svo erum við að bjóða bara krakkanum í hólminu líka að koma, en kannski ólíklegt einhverju sér brunum bænum með eitthvað. En hérna, þegar sólstafir soundcheckar á laugardeginum, sem er hérna eitthvað í kringum eittletið, þá verður opið hús fyrir krakkana í hólminum að koma að kíkja, sko, bara svona til að sjá hvað að gera.
2: Já, tjekka soundcheck.
3: Já, og minna vonandi bara verða til þess að einhver fyrir að köpa sér gítar eða eitthvað
2: akkurat
3: svona bara reyna svona að gefa eitthvað aðeins tilbaka sko.
2: Já, það var gott fá því hérna og svona tjekka á því sko, hvort þetta sé ekki
3: já
2: hvernig, sé ekki bara svona nokkur
3: rólu hvernig geði þess að sé
2: já, mér sýnir sem bara vera ágætt
3: já, ég veit ekki hvort það er mærki um góða geðhelsu eða slæma geðhelsu og mér skuli ekki vera meira á hliðinni Þetta verður mun auðvitað fyrir mig því að veist, hópurinn sem er veist, bara í kringum okkur með okkur í þessu er náttúrulega stórkostlegur. Þetta er ekki einsmannsverk. Sko.
2: Þetta er ekki bara þú.
3: Nei, langt frá því.
2: Þú gerir mest.
3: Við erum, já, ég veit það nú. Já, ég gerir svolítið. Ég gerir sumt. En sko, ég held við séum að milli 90 og 100 sem komum að framkvæmt hátíðarinnar. Þetta er fullt af fólki, sko.
2: Og... 26, þetta fer í gang eftir 6 daga ég get ennþá keft miða
3: getur ennþá keft miða
2: eða hvað?
3: Já, já
2: er einhverju útlendingar búin að vera að kaupa miða?
3: Já, það er sko það er nú bara og það, sko, venjulega eru útlendingarnir fljótari til heldur en Íslendingarnir.
2: Já.
3: Og Íslendingarnir mættu nú alveg vera duglegri að köpa með það fyrr, sko.
2: Já, já, það er gömur sögunni.
3: Það myndi minka stresslefli pínu lítið, sko.
2: Já.
3: En útlendingarnir sko hafa verið, ég mani við tókum með stöðuna, ég held að verið hvernig mann í februari eða mars, þá eru útlendingarnir 25% að seldu með þeim.
2: Já, ok.
3: Og við hefum svona, það hefur minkað yfirleitt sko þegar svona nær dregur,
2: mm-hmm.
3: en það er ennþá alveg að tínast út með þar, þú veist, á erlend símanúmer sko, maður sér hvað símanúmer eru sko. Þannig að það kemur pínu óvart og já. Það er mér sínst að sé verðið alltaf meira af útlendingum í árhildur en hefur verið áður.
2: Já, síðan, þetta er meira en til dæmis bara fyrsta árið. Veist, var það þá mikið já. Til bara Íslendingar?
3: Já, og svona mestu leiti, sko. Já. Það er alveg, og, en svo var alveg svona svolítið, já, sæmilega stórt skref í fyrra og það verðist þetta alveg aftur núna svona nokkuð viðbót.
2: Og þú komst alltaf inn á það að... Þú ert byrjaður að skipuleggja sátuna 2027.
3: Já, já, ég byrjaði í janúar.
2: Já, og svona án þess að ljóstra ykkur upp, þá er þetta prent út 27 pósterinn.
3: Já.
2: Og þar verður eitthvað svakalegt nafn eða eitthvað.
3: Það verða nöfn sem að mér finnst alltaf spennandi.
2: Já.
3: En þetta verður staðasta tilkynningin sem við hefum sett í lofti í SNS-ti. Í fyrstu umferð.
2: Ég held ég að við erum bara að klappa klöppum fyrir því
3: og það er svona eitt fakturinn sem hefur verið stress sko, að fá það að ná að klára það og,
2: já,
3: það
2: er svona, bara.
3: Og það er að smetla
2: þannig að mikið er ég spenntur
3: já, og svona alltaf golfmót
2: já,
3: og við erum mikið að tala um golfmótið sko, ég skil ekki golf
2: Nei.
3: Og mér finnst það alveg galin hugmynd að vera með sko, golfmót og þungarasátið en mér finnst þetta svo fárlegt að þetta er orðið stórkostlegt.
2: Já, algjörlega.
3: Og mér sýnst það sé bara merkilega mikill áhugði fyrir þessu, þannig að hérna, eitthvað spilar þú golf?
2: Nei, ég gerði það sem krakkjaði þeim, sko.
3: Það er ólíklegt að þú verið fyrsti sátumeistarinn í golfi.
2: Það er ansi ólíklegt, sko.
3: Já, ok.
2: Og ertu það að vera svona að vera hvita keppindu kannski til að vera með corpse paint og bara svona stemning?
3: Já, sko, það er ekkit verra, menn mæta bara í leiðakanum og hérna, ég hefði viljað að þeirri spila með gattakilvum en mér skilstu það sé ekki praktist og það verður þungar okkur staðanum og svona og þessi, þetta er alveg að vera gaman sko.
2: Já, einmitt. Þannig að já, það heldur betur eitthvað fyrir alla.
3: Það er alveg pínlega vartmið og svo vonandi getur við bara haldið áfram að svona stækka svona stemmingunum kringum hátíðina bara eftir sem að bara með hverju ári sko. Það er markmið, þetta er bara að vera endalist partí fyrir alla fjölskyldur.
2: Endalist partí næstu 100 árin.
3: Já, svona um það byrj.
2: Múr munu stíga á stokk á sátunni.
3: Þeir eru á föstudaginn.
2: Þeir eru á föstudaginn og klukkan 7 og við ætlum að renna hérna inn í frelsaran. Þetta er Múr, Gísli. Takk fyrir komuna, góða ferð næstur.
3: Takk fyrir að þér.

ég skuldaði einn maður. Tvöfaldur tutti, múr, frelsari og svo var þetta Sepultura. Territory, er það allir bara að fara að segja þetta gott hérna í dag. Og gaman, gaman að spjalla á Gísla. Bolli, hann mun taka við, hann standa á eftina til klukkan fjögur áður en kveldalúinu lokar að svolítið saman. Ég verið mættir hérna aftur á morgun, nei, á mánudaginn. Þannig að ég hveti okkur bara til að ganga hrættin örglíkjörn gleðina til þessa helgina. Við heyrjumst á mánudaginn. Þangum þið þá góða helgi.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Meðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn meða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sláðu í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Allandsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
10: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
12: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
14: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
0: X977. Öðruvísi útvarp.

bolli, mættur, föstu dagur 29. mæ og ja, við erum bara í þokkanlega gír, útborgana dagur og ég held að það sé létt yfir landinu. Ég, þú veist, ég held það, þau veit eitthvað stórar hópu uppsendir hér og þar, heilt yfir, á er fólk í gír. Ég sé bara fulla ferð, spennu beltin, byrjum með á einum banger, þetta eru utakarsmenn og lagði popstar.

Já, líf og fjör, heldur betur. Herðu, það var aðalfundur hjá Val og aðalfundi félagsins var kosið hvort að þetta reisa styttu sér að Friðriks aftur upp og þetta er maður heimildi vísi sem til að hann var felld með 40 atkvæðum gegn 31 og þetta er nú, það er nú bara nokkuð tæft og þetta er, já, þetta er merkilegt en þeir eru þá bara, þá var það útrætt mál myndi ég halda það er skellur fyrir Friðriksmenn samt já, það er nú, þetta er nú óvanalegt að þessi vera að kjósa um einhverja styttur en það er bara svo það er Það er að fyrir mér smá David Bowie Rebel, Rebel

Modest Mouse, lagið World at Large. Þetta er svona ljúfir tónar á þessum mjúka föstu degi. Ég er svona, ég veit ekki hvað er, ég held þessi helgi sem ansi kærkomin fyrir marga. Þetta var svona vika eitthvað, ég veit ekki hvað það var. Var satt ekki fría mánu, já fría mánu, það var stutt vika, samt var hún eitthvað djöfulli löng, ég veit ekki hvað það var. Stundum er vindáttin, einfallega þannig. Herðu, höldum áfram með góða músík.

0: 977.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Exit. Öðruvísi útvarp.

líf og fjór. Herðu, Aron Pálmason, orðin aðalþjálfari FH í handbolta. Mér líst nú bara vel á það. Þetta er, þú veist, ég held að hinn, þjálfarin hafið samt ekkert vilja fara neitt, sko. En, þú veist, Aron Pálmason, hún er langar að jobbið, þá fær hann bara jobbið. Þeir svitsa líka bara. Fyrrum aðalþjálfarin, Sigursteinn, hann verður bara aðstoðar, þeir gera þetta saman. Og ég held að það sé bara skrambi gott, já, meir rock, Black Sabbath og lagið Changes.

0: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Eramini joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
4: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
5: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöl kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.

0: X-Bang.is
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Ekki. 977.

Já, þetta er Puddle of Mud, Live Blurry. Það hér á Exinu 977, langt og best útastu landsins. Besti bolli dagsins með þér. Það segja allan að döfunar. Það er ekki mín orð. Herðu, það er þetta þessi stóri leikur morgun. Arsenal PSG. Og hann fer fram í Budapest. Ég var einmitt þannig daginn. Og ég get sagt eitthvað það, Budapest er frá að borg. Þarna er sko... Þarna er sagan, þetta er náttúrulega gaman keisaraveldi og maður finnur alveg fyrir stærðinni og sögunni og öllu ruglum sem hefur þannig gengið á. Það er þetta alls konar stríð geisað þannig. Ég fór og skoðaði safn þarna við Puskas Arena, þessi leikur fer fram. Og Puskas er þess að gaman leikmaður sem er aðal kallinan. Þannig að það er... Það verður fróðlegt að sjá hvort að Dominik Soboslæ, ungverinn geðuði, ná að slá hann við. Það verður að fá okkur í ljós seinna. En Puskas, hann er bara kóngun þarna. Það er annarkvort bara að vera að tala Puskas eða eitthvað stríð, sko. Það er svona þemað í þessu öllu saman. En meira kannski leikin á eftir en mæli með fyrir alla sem hafa ekki farið til Budapest að kíkja á hann. Fljúfa með vissi þær, þetta er einfalt. Og... Já, vissi ég, mér er þetta bara fínt. Ég get allan ekki kvart að með heyri stundum að ég flý ekki með ísitt eftir að vissi ég eitthvað svona. Þetta er bara drullið fínt. Svo sest upp í vel, svo er flogið, svo er lent, svo ekki, bara, þú veist, bara ekki sögðan að meir, sko.

Sabian, lagði Great Pretender. Þetta eru ljúfir, tónar, heldur betur. Herðu, það komið að Rósi Dagsins og Rós Dagsins, það verður ekki að vera endan að geta sagt ykkur og maður heyri það, þetta er orðið ansi virtur liður. Það bara fyrirtæki sem hægri vinstra byggjum að fá að vera í þessu lið, fá Rósið. En á þessu sinni þá er það skagakona sem fær þetta mikil skagakona sem fær Rós Dagsins í dag og eða skagamær eins og gárungar segja hún er nú þjóð þekkt og átti heldur betur þekkt um pappa ég var á heimili hennar í gær við upptökur á auglýsingu og hann kynnti sinni ágætlega og hún er helviti skemmtileg þetta hún Eva Laufey hún markastjóri Hagkaupa í dag hún gerir það þetta með bravör eins og allt annað sem hún tekur sér fyrir hendur og ég ætla nú bara að rósa henni fyrir að vera létt, ljúf og kát eða bresk nei hvernig var franskur, bandariskur og breskur eins og Valtani segir og þegar Valtani segir það þá væli ég alltaf á hlátri ferskur, bandariskur og breskur það var málið er það þegar þú hérst að lífi geti góri fallera þá rifiðar upp ferskur, bandariskur og breskur það sé valdarinn alltaf og ég væli úr látri

0: kynir með stolti einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli léttur.
1: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
3: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Foo Fighters og lagði Caught in the Echo og það vakti áhuga míns í morgun þegar ég sé allt innu frétt inn á MBL heitustu skallar Íslands ég náttúrulega íti á hana og býst við að stórvinni þáttanis Hjálmar Örn Jóhannsson eða græðasti skemmtikraftur landsins væri þarna inni nei, nei, hann fær ekki traustið þannig að ég svona ég, það sem ég túlkat allan að þannig að Hjálmar sé að eitthvað neina dettu tísku búin að vera vel áberandi en nú eins og fólk sé að fá ógjöðun því að þarna eru bara alls konar menn með lít þekktir sumir en Hjálmar Örn Jóhannsson fær ekki traustið en svo að þú veist spurning sko þú veist, þarna er herrar Hnetusmjör og Birnir þeir eru náttúrulega þeir eru bold by choice þeir bara krúnarækka sig það með? Veit ekki ég veit ekki Auðun Blöndal að sjálfsögðu á svæðinu fær þarna reyndar síðast þú ert að skróla vel niður til að sjá hann en ætli hann sé ekki með einn frægasta skalla landsins það hefur nú verið mikið talað hann og ég myndi halda að mörg fyrirtæki sem eru í svona hárýrgræslu og starfsemi sem ég búin að reyna að fá hann með sér í lið því að það væri stærsta prómó allra tíma en ég segi bara Hjálmar Örn, þú átti gott run en allt sem fyrir upp það kemur niður á endingu ég bara ég vinn með þér í þessu við finnum eitthvað annað fyrir það að gera

Sirius, lagið Island Full of Deadbeats. Hér eftir kannski tvö lög og auglýsingar eða svo til að velja mann dagsins og að fá mann dagsins á föstu degi, hvað þá 29. maí 2026. Það nokkuð stórt, þannig að ég hveti kæra hlustandi til að tóka við og hlusta. Hér eftir augnablik.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

Já, eins og ég sagði hér rétt á hann Þá komið að því að velja mann dagsins Og maður dagsins að þessu sinni Hann það magnaður náungi Svona, ég hef kynst honum almennlega Svona, síðustu vikur og mánuði Og þetta drengur sem hefur svona lengi verið í sviðsljósinu Og svona, þetta mannvinur, jú, það má alveg segja það töffari, já, mikið töffari En hann svona líka mjúkur Hann svona, hvað maður að segja Þetta kannski gæðin sem allir menn vilja vera og allar konu vilja sofa hjá Ég náttúrulega að tala dagskrárstjóra FM 957, Egil Plóter Og það er alveg unit, ég get sagt ykkur það Hann leynir líka á sér, það það flott á hann Hann sífellt, hann svona eins og laukurinn Hann sífellt að koma eitthvað nýtt í ljós Og ég illa gaman að hann Maður dagsins 29. mæ 2026 Það engin annar en Egil Plóter Og ef þú ert í stuði, kæra hlustandi Máttu bara senda hann skilabóð Óskonum til hamingju með nafnbútina

lofu töfarinnir í Rock Paper Sisters og röddinn þarna maður, hún er kunnulega heldur betur lagið Love Before Self-Destruction og talandum destruction það var svakalegt sjónarspil í gær þegar að eldflög á vegum Jeff Bezos sprakk í loft upp þetta var rosalegt, ég hefði verið ekki múin að sjá þetta það var bara beintin og vísi með þau að skoða þetta þetta er fyrirtæki sem heitir Blue Origin og er í eigu Jeff Bezos þetta var eitthvað svona tilraunarskot í Florida sjálfsögðu en það góða við þetta allt saman er að það var engin inn í þessu að engum starfsmanni var meint af en það breyti því ekki að sprengingin er algjörlega stórkostleg og mikið sjónarspil en ég held að þeir megi alveg vera glaði með þetta Bezos og félagar og við vitum það að þetta hefur engin áhrif á hans fjárhag það er nú bara einu sinni þannig ég held að veri verra fyrir mig að klæsa töðunum mína sko það er svona mín spá en þetta er eins og þau segja hérna sem sagt stjórnandi NASA segir geimferðir eru vægðalausar og það er gríðarlega erfitt að þróa nýja burðagetu fyrir þungar eldflugar við munum vinna með samstarfsaðalum okkar að ítarlegri rannsókn á þessu fráviki með þetta áhrif á verkinu til skamstíma og hefi eldflugaskota nýju eins og þau heyrið, það er farið bara beint upp á hestin aftur, það er að flotta við NASA og félaga herðu, áfram smjörið Þetta er hljómsveitin Lit og lagið My Own Worst

0: Slipknot, lagði Psycho Social, þungur djöfsi maður, takk fyrir Pent. Herðu, skuldum öllisikar, stutt skilabóð, svo höldum við ótröð áfram.
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is. Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu þið flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
2: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign.is.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Flaming Lips, She Don't Use Jelly. Þetta eru ekta fössara tónar. Þýliku gír. Hörðu, ég lesa hérna frétt. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og formaðar Flokk Fólksins er farin í tímabundið veikindaleyfi. Og ég svona fór að rifja þau upp. Guðmundur Ingi var mikið í veikindaleyfi líka. Sko, ef maður ætlar að vera eitthvað að stjórna landinu og vera að gera græði, getur maður að vera alltaf að stökku ykkur veikindaleyfi. Ég veit allan að mér finnst að sérsta svona hvað er mikið verið að stökkvi veikindaleyfi. En það er bara, það er kannski er ég var of harður, en að þessum gamla skóla, þessum markfræða gamla skóla. Hér segir hún í minnbandi góðun og blessan daginn, elsku vinnir. Hún notar einmitt frasin elsku vinnir sem ég vinn mikið með. Ég ætla bara að byggja ykkur um að sakna mín ekki allt og mikið. Ég komin hérna í tímabundi veikindaleyfi, vonandi ekki lengi og býst við að vera komin eldhress fyrir en seinna. Knús og kram á ykkur öll. Og hlakka til að vera komin aftur eldspræk. Ég verði þetta að gefa yngu það að það fer auðvitað rosalega orka í það alla daga að vera Inga Sæland. Þannig að það er bara, þú veist, það er kannski ekkit launungum mála að þegar maður er svona mikill og stór karakter að þá þurfum maður veikindaleyfi og hvíldar innlagnir af og til. Og ég hef hugsað þetta fyrir sjálfa mig hvort ég ætti ekki að taka heilsuhælu og Hveragerði. Jafnvel bjóða Tómasi Steindóssyni dagskrárstjóranum geðþekka með mér. Og ég værið þannig að félaginir, mikið sund, mikið göngur. En svo fór ég að hugsa, það er svo stutt í matvöllina. Og heldist Tommi, hann var rugla fljótur og þefa hann uppi og myndi fella kónginni leiðinni. Þannig að ég myndi nú líklega að velja eitthvað annan. Þetta maður tæki ekki Egil Plóter bara með sér. Sem ég ari myndi maður dagsins hérna fyrir þættunum. Og óskum honum enn og aftur til hamingju með nafnbótina. Herðu, á... Nóg af þessu rausi og ég segi bara góðan bata Inga, sama hvað þú ert að díla við og ég afsaka þessa harðnesku mína. Þetta er Tilbury og lagði Tenderloin. Það er aldrei að vita hvort að hann á bóllarinn grilli Tenderloin í kvöld. Það er svona Tenderloin gýr í mér, ég finn það alveg.

0: Bell and Sebastian og lagið The Boy with the Arab Strap. Herðu, hér eftir augnablik þá að koma tími svakalegir spaðar einmitt títt nefndir Tómas Steindórsson og Egill Plóter og þeir ætla aðeins að rýna í þennan úrslitaleik sem framfyrir á morgun. Þetta eru auðvitað stóri leikmenn, báði tveir og fylgjast vel með. Þannig að það að gera að leggja við hlustir.
1: Öðruvísi útvarp 977 Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó. Kjúklingabitar, kjúklingabitar 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri alltaf góður. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
4: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáum.

0: Já, ég þurfti að hækka aðeins í geðvikinni þegar ég komið tvo alveg geggjaða náunga en stóru sliðanir eins og við kallaði Egill Plotter og Tómas Steindórsson.
1: Já, hvað fyrir?
0: Við erum hjartalega velkomnir.
1: Takk, takk fyrir það.
0: Herðu, það er þessi stóri, stóri leikur um morgun.
1: Mm-hmm.
0: Puskas Arena í Budapest.
1: Sem og... þú tókst nú út fyrir svo lögur síðan.
0: Fór þannig faglega heimsó, opinbera heimsó.
1: Já.
0: Ég var eini maðurinn á safninu akkurat á því augnabliki og fekk svona alveg royal treatment teknar af manni myndir og kvöldum alltaf big men.
2: Við hefum verið flottir þar saman þrýra á leiknum og morgun.
1: Já, já, við hefum örglega verið flottir sko.
0: En við erum svona, við erum kannski ekki alveg nóg harðir, þú veist, veitir hvað ég meina?
1: Þú veist, það ég, tala þú fyrir þig.
0: Já, ég er að segja skur, þú veist, bara nóg harðir að setja bara seðlan á borðið og fara eða láta senda okkur út sko.
1: Já, já.
0: Við þið hvað við meina?
2: Við hefum bara þurft að byrja svona kannski einhverja svona samningavirðar við ákveðna menn.
0: Já,
1: já, já, já.
2: Það hefur bara geta verið.
1: Það er svo sent í rassinn krippum.
0: En ég get sagt ykkur það að þarna verður Tómas Þóraldsson eða Tóma Krúsinni.
1: Já.
0: Hann verður þannig Arsenal maður.
1: Fyrir hönd Arsenal samfélagsins.
0: Já. Verð Albert Ingason verður ekki hana.
1: Nei, nei, hann er að fara að gifta sig.
0: Hann er að fara að gifta sig. Ekki á morgun.
1: Nei.
0: Nei.
1: En þá hefur ekki, ef þú fara að kipta því þá hefur ekki efnið því að fara.
0: Nei, nei, það er rétt, nei. Það er rétt. Svo er hann líka fjölmjölmaður og eru ekki ykkur Bitcoin brósi og þetta er bara, er ekki miðin bara ykkur, hálfa miljóna.
2: Þetta eru Bitcoin brósar og jú, aðrir eru fjölmjölmenn.
0: Herðu, ef við spáum að þessi tölum um boltan, spáum að þessi leikinn, Egill, hvernig sér þetta að fara?
2: Ég sko, fyrir mér finnst, sko, ég sé ekki hvernig Arsenal leiði ná einhverjum úrslitum í þessu leik. Og það kemur eiginlega bara út frá því að sko, PSG er náttúrulega búið að spila þessi ensku lið og hefur farið svona nokkuð þægilega í gegnum því í mestadeildinni.
1: Hvaða ensku lið voru það?
2: Chelsea og Liverpool.
1: Það eru tvö frekar slöpplið sko.
0: Herðu, á, já, þetta er samt ensklið Liverpool átti nú fínustu leikir.
2: Liverpool átti run, Chelsea átti ekki breytt. En svo sérðu, en það er ekki það, svo sérðu einhvern veginn PSG Bayern og þú hugsar, já, Bayern er á einhverjum hita, þú veist, PSG er ekki að fara ná að taka þetta skrýmsla Bayern liði og taka það út. Svo gera þeir það bara og þeir eru bara eitthvað annað skrýmsliði þegar kemur að mestadeild Evrópu síðustu árin. Þannig ég, og sko, Arsenal er ekkert að fá mörk á sig. Það er, virðist vera staðan.
0: Gætur lokað?
2: Gætur svolítið lokað, gætur bara svona farið sína leið eins og segir stjórna svolítið leiknum. Já. Þeir þurfa að gera það.
0: Gætur eyðilagt leikinn?
2: Gætur gert og gert
1: hann alveg
2: leiðilögu leik.
1: Síðan sjá það sko.
2: Já, þetta verður bara leiðilögu leik.
0: Að Gabriel er bara eitthvað með hérna, hvað er að donna bara í gæsluvaraldi.
1: Og þetta verður svona öndars leikur. Þetta vinist 1-0 annarkvort lið. Ég er þar bara.
0: Sem er algjör tragik. Herðu, er við leiktíminn? Hann er með breyttu snið. Hann er klukkan 4 á morgun.
1: Í alvörinni?
0: Já, sem er svolítið sérstætt. Það er alltaf verið að vera bara 18 eða 19.
1: Já, já.
0: Klukkan 4.
1: Og það var það ekki fært út af
0: Asiumarkað.
1: Loka hófið Sindra.
0: Nei. Jú, nei.
1: Það er veit ég klukkan 8.
0: Já, jú.
1: Leikur hann að færa til fjögur
0: hafði borist fregnir af því. Nei, já. Sko, ég persónlega held að PSG vinni þetta. Ég held að þetta færi 2-1. Ég held sann sem áður að það verði 1-1 alveg lengi vel. En PSG klárar þetta í venjulegum
1: leiktíma.
0: 80 mín á klukkunni.
2: Og okkar draumur, Luis Enrique er búin að vinna þetta 2 ár í röð. Eða einhvern veginn er búin að sattur og konsepti um PSG. Hann hættir og tekur við púlun.
0: Hvað það er bara leið?
2: Það er leið að því.
0: Það er fallegt.
1: Já, já, það ljómar að gætlega.
2: Já, fyrir okkur, að gera það.
0: Herðu, takk fyrir að gefa okkur tími í þetta. Ég veit það eru upptætt menn.
1: Já, ég er svona aðeins spenntara fyrir öðru.
0: Já,
1: núna, akkur á þessa stundina.
2: Akkur núna, minnum við svona smáðara bælingar ekki.
0: Konum og bílum, ef þú, kæra hlustandi, varst að velta þið fyrir þér. Verði sælir.

Pearl Jam, lagið Even Flow. Ríkalega góða víbru hér í fiskabúrun, ég get alveg lofaði því. Hörðu, það eru þetta íslenski boltinn helgina. Og það byrja nú bara á eftir. Við fáum FH IA klukkan 19:15 í Kaplakrika. Og ég sé fyrir mér jafntefli þar. Ég held að FH fari nú ekki að tapa þessu leik. Það væri ríkalega sterkt fyrir að vinna þá. Þetta nú þarf að fara að vinna leiki. Þetta er orðið algjör krísa. Svo er það fram Breiðablik á salatinu, lampaði á vellinu klukkan 19:15. Ég ætla nú bara að spá frömmurum sigri þar. Ég segi 2-1 fram. Svo er það mína konur í Þrótti sem mæta á Hlíðarendi kvöld, Valur Þróttur Reykjavík, og það mína konur mæta beittar til leiks eftir svekkjandi tap gegn Stjörnunni á heimavelli síðasta leik. Þannig að Þróttarinn mínir vinna í kvöld. Svo er fullt fleira í gangi, en ég ætla svona kannski að fara beint yfir á sunnudag. Það sem besta deild karla verður í Háfuðum höf, IBF Keflavík í Eyjum klukkan 5. IBF tapar ekki þeim leik. Ég spái, sko, ef ég ætla að veðja á þetta, kíkja á sportsbókina, þá myndi ég segja 1x þar. 1 klukkan 5 KR Káa á meistaravöllum. Sanga bókinu, þá vinna KR bara þann leik, en það er eitthvað tilfinning í mér sem er svona, þú veist, að KR ná einhverju jafntefli. Ég held allan að þessi leikur, við erum alltaf yfir 3,5 mörk í þessu leik, það er bara klárt. Svo er það Þór Stjarnan á Vísvellinum fyrir norðan, og þar er náttúrulega, sko, við getum orðað þannig að þar verða mæta stálin stinn. Stjarnan þarf að fara að vinna leiki, Þór verður að vinna leiki, Þór er heimavelli. Ég spái jafntefli, 2-2. Svo er það Valur Víkingur, bæng, klukkan 19:15 á Hlíðarenda, og Víkingarnir vinna það nokkuð samfærandi. Í miður fyrir Valsmenn. Þetta er svona, þetta er í mín 2 set.

0: yes. Lagið Maps. Hörðu, geðvægt. Ég er í rosalegum gír. Ég talaði tenderloin steak hérna rétt að hann. Mér finnst nú ekkert ólíklegt að ég láti verða því. En það er bara, þú veist, það er bara ég. Hörðu, stutt skilaboð, auglýsingar, svo kláruðu þetta með stæl.
1: Öðruvísi útvarp. XXI 977. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: XXI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Red Right Hand með Nick Cave. Já, ég segi svo að guði sér ekki til. Ríkalega gott. Herðu, það nú bara komið á lokum hjá mér. Þennan föstu daginn og vikan bara vikan að klárast. Það nú bara næs sko. Ég viðkynna það, ég eitthvað óinni þreyttur eftir þessa viku. Það bara svo það nú tekur þetta við okkar eins Guðfarinn sjálfur, Rómar Úlfur og leiðir ykkur inn í helgina. Ég verð aftur hérna milli 12 og 4 á mánudaginn og auðvitað Tómas Steindórsson milli 8 og 12 allt eins og það á að vera hvað sem þú gerir hafa það ógæslega gott, átt að skilið og lifið heil, bæ bæ
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
2: Það létt yfir öllum ekki lóan komin á læti Bótturinn helgina og ég þykir hvað Lotto, leikurinn okkar
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar Fyrir nánar upplýsingar hringdi í síma 565 4646 Armar
4: Óli léttul kynir með stolti Neggjaðasta viðbúl sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Komdu og upplifðu dýrðina Óli léttul
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með æs Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Guskus, og DJ Margeir, og Birnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóðafyr. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
7: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is
8: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
9: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
10: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
11: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
12: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.

nákvæmlega svona sem við byrjum þetta þennan föstudaginn á þessari útastöð á þessum degi í þessu landi. Ég Ómar Úlfur sýtis að hún Ómar hafinn föstudagur, það gaman að vera til. Klassist þennan umferða dagsins, föstudagstemning og allt upp á tíu. Byrjum þetta þessu hér, hljómsveitin Spilafífl af hljómblöðinni Rocky Reykjavík. Talandi höfuð, húsin standa, þau standi röðum í röðum út um allt, það ekki breyst.

klassísku tönnunni, fyrsti smellurinn af fyrstu plötu Gorillaz í að Demon Days fór á toppin á Bretlandi og við erum að tala það náttúrulega plata nr. 2 frá Gorillaz en þessi plata nú plata sem sló allsvakal í gegn. Núna í kvöld á Mosleyhátíðin á Kársnesi ætla hljómsveitin Búdrýindi að blási í lúrana Kúpakóla einu mínum uppáhaldsplötum íslensku yfir bara allt bara allt tólestisvið, alla tíma allt, þannig að ég get ekki beðið eftir að sjá og heyra í Búdrýindi í kvöld hér spila fíkil

0: Þetta að sjálfsögðu umferðarlag dagsins hér í síðdegi þetta Ómar á Exinu 977 hljómsveitin Mötley Crüe og lag sem hljómar alltaf í þessum þætti á föstudögum lagi kickstart með hjart
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti Hafðu hemil á þér góðar bremsur

0: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
2: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint.

0: brjóttu ísinn. Æs.
1: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Guns and fucking Roses gera þetta afskaplega vel Þetta gamli vingslagarin Livinlega dag sem var bondlag Paul McCartney hefur nefnilega sami bondlag Höldum föstudagsstemningunni lifandi Hér eru Jafú og lag sem við þekkjum öll

Ótrúlegt lag, ótrúlegt hljómsveit, ótrúlegt riff, hljómsveitin Ham og lagi Partybær. Tökum þetta neyður hálftón því að það stundum gott að setja upp kúrekahattinn, strömma á kassagítar og hafa það næs. Þetta næs, þetta back, right, lonesome.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu þið flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
2: Leyskinn, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.

0: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
5: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
11: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
12: X, 977 Öðruvísi útvarp.

gríðarlega velhefna samstarf skrattana og bangang. Þetta stresst á exinu 977. Árið 1991 uppkvitaði ég nirvana líf mitt breyttist til eins betra, leif ég mér að fullina. Hér Penny Royalty. Takk nirvana.

Mikið er rosalega hlustaði maður þetta í nýjunni. Þetta er föstu þetta snegla brýtis og lag sem heitir Cannonball Múkisson, náttúru auðlind. Við eigum fiskistofnin eða þú veist, við eigum sjávarútveginn, við eigum ýmislegt, við eigum rosa gott nóa orku þó sumi segja eitthvað annað en við eigum líka tólestafólki okkar sem er eiginlega mikilvægasta náttúruna auðlindin. Þetta er kletturinn. Þetta er Múkisson.

Léttlegandi fyrir allan peningin, það mikið mót, það mikið mótstæll á þessum krökkum í Molotovs. Tjekkið á þeim, finniði myndir að þau eru opbosla töff, Today's Gonna Be Your Day og tónlistin, hún líka frus og góð sem skiptir auðvitað mestumáli, en það verður að vera eitthvað töff í þessu líka annars er þetta alveg ónýtt, sko. Þetta var alltaf töff og tónlistin var líka rosalega góð.

0: Sport24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skó Sport24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
1: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
2: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: X-Bang. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sáttan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sáttan 2026 í Stykkishólmi.

Þetta eru Libertines Can't Stand Me Now, ég heit Ómar Úlfur, ég ætla að fara að setja afar gott á þessum föstu dag, það eru útskipta veislur maður báða daginu og mér að Station Helgi og það allt að gerast á að vera gaman, ég ætla að kíkja bútrýnd í kvöld á Mosley á Kásnesinu, þetta geggjuð helgi njóttennar, við heyrust aftur á mánudaginn, hér eru The Smiths.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan bík.

0: afhjúpast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.

0: máling. Það segir sig sjálft.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.

0: Glakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Glakk og dekkar.
1: Bóli Léttöl kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. Júlí. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuð ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is. Bóli Léttöl.
2: Reykjavík Inngó, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5-7. Júní í Gamla Bíó
3: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl, skartgripur by Lovisa
6: Ice Blue sumarliturinn í ár Takmarka magn á erasport.is
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni Miðar á moment.is
8: Gæða upplifun í hverjum sopa Veldu Icelandic Glacial sótavatnið
9: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker Allt á 20% afslætt í maí Húsasmiðjan
10: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður

0: frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útfar Exit Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með æs
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt Þið eru snillingar Lotto Leikurinn okkar
3: Happy hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski bar Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
4: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
3: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
4: Freeze pepper Smooth mint mini eða crisp mint Brjóttu ísinn Ice
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
6: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum Kontu og reynsluvaktu X-Peng
7: Ég held að verði daldið gaman helgina Sjáumst á okki
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
9: X-Peng Öðruvísi útvarp

0: 977. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
1: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
3: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá er gott að hafa bak við eyrað að Lottó er grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
5: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn. Guðskus í höllin. Miðar á moment.is.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: X. Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: X977

0: 977 Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
1: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
2: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
3: Stengra á armið mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar

0: einni mest seldu viðarvörur landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24.is

0: kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
3: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Scary Movie, kemur í bíó 4. júni.
5: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Öðruvísi útfann.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
0: Ekki 977